Kolejne v Británii je nový deň. Japanese boy na neka. Po 90-ta Elton John odi na rehabilitácia vo Chicago za liečenie od bulimi, alkoholizam i drogy. Po 94-ta Oasis go izdáva debut albumo Definitely Maybe, koji na britanskate lista ke pomine 177 nedeli i ke stane najbrgo prodavan debut album vo Británii na site vremenja. Po to albumova je hitot Live Forever.